0: پشمانی سپیش خبر نما. آتا خبر نما کے ساتھ میں اسلم بیگ. پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں. وزیر اعظم نریندر مودی نے زور دے کر کہا ہے کہ بھارتی معیشت عالمی اقتصادی بحران کے باوجود غیر معمولی طور پر مضبوط ہے. بھارتی ریزرو بینک نے سرمایہ کو راغب کرنے کے لیے سرکاری تحسکات میں غیر ملکی سرمایہ کار کمپنیوں کے لیے ضابطوں میں نرمی کی ہے. کیمیائی کھادوں کے متوازن استعمال اور پائیدار زراعت کے لیے 9,42,000 سے زیادہ کسان کھیت بچاؤ ابھیان میں شامل ہوئے ہیں. بھارت نے پاکستان کی طرف سے جموں کشمیر کے بارے میں جھوٹے بیانیے پھیلانے کے مقصد سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی عارضی رکنیت کا غلط استعمال کرنے کا اس کی مذمت کی ہے. بھارت کے محکمہ موسمیات نے کیرلم کے شمالی ضلعوں میں 9 جون تک انتہائی شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے اور بھارتی گرینڈ ماسٹر آر پرگیانند نے تاریخ رقم کی ہے. وہ ناروے شطرنج کا خطاب جیتنے والے پہلے بھارتی بن گئے ہیں. تفصیل سے وزیر اعظم نریندر مودی نے زور دے کر کہا ہے کہ بھارتی معیشت کی بنیاد غیر معمولی طور پر مضبوط ہے اور عالمی سطح پر اقتصادی بحران کے باوجود ملک میں مالی سال 2025-26 کے دوران 7.7% کی زبردست شرح ترقی ریکارڈ کی گئی ہے. کل شام دمن میں تقریباً 2,970 کروڑ روپے کی لاگت والے بہت سے ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کرنے کے بعد ایک بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت دنیا میں سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی معیشتوں میں قائم ہے. انہوں نے شہریوں کو یقین دلایا کہ ملک بڑے پیمانے پر بنیادی ڈھانچے کی ترقی اور غریبوں کے لیے فلاحی اسکیموں کو ترجیح دیتے ہوئے اپنی تیز رفتار اصلاحات کے ساتھ آگے بڑھے گا.
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है.
0: وزیر اعظم نریندر مودی نے توانائی کے شعبے میں خود کفالت پر زور دیا. انہوں نے کہا کہ دنیا ایک سرسبز مستقبل کی جانب بڑھ رہی ہے اور بھارت ماحولیاتی تحفظ کے ساتھ اقتصادی ترقی کو متوازن بنا کر اس راستے پر قائدانہ کردار ادا کر رہا ہے. اس سے پہلے جناب مودی نے سورت میں 18,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی لاگت والے بنیادی ڈھانچے کے مختلف پروجیکٹوں کا آغاز کیا. اس طرح سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے اشارہ دیا کہ بھارت کی قابل تجدید توانائی کی 250 گیگا واٹ کی صلاحیت میں سے گجرات اکیلے ہی 50 گیگا واٹ فراہم کرتا ہے جو بھارت کے ماحول کے لیے سازگار توانائی کا ایک اہم پانچواں حصہ ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ریاست شمسی توانائی سے ماحول کے لیے سازگار ہائیڈروجن اور امونیا کی طرف منتقل ہونے میں ایک بڑا رول ادا کرنے کے لیے تیار ہے جو توانائی کے میدان میں خود کفیل بننے کے لیے لازمی ہے.
1: دنیا اب ہریت یوگ کی طرف گرین فیوچر کی طرف بہت ہی ساودھان ہو چکی ہے. بھارت بھی گرین گروتھ پر بہت ادھک کام کر رہا ہے اور اس میں بھی گجرات راجیہ ہے جس نے اس شتابدی کے پرارمبھ میں ہی سرکار میں کلائمیٹ چینج کا الگ ڈپارٹمنٹ بنایا تھا اور گجرات کے چانوتا گاؤں میں بھارت کا پہلا سولر پارک بھی بنایا.
0: سورت میں یکسر تبدیلی کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم نے شہر کے جذبے اور اس کی سرسبز شہر میں منتقلی کی تعریف کی. انہوں نے سورت کے سرکولر آبی معیشت کے ماڈل اور کچرے سے دولت بنانے کی پہل کو سراہا جو پچھلے 12 سال میں ایک عوامی تحریک بن گئی ہے. سورت پہنچنے کے بعد وزیر اعظم نے سب سے پہلے حضیرہ کا دورہ کیا اور صنعتی نیز بنیادی ڈھانچے کے کام کاج کا جائزہ لیا. بھارتی ریزرو بینک نے ان ضابطوں کو مزید آسان بنایا ہے جن کے تحت سرکاری تحسکات میں غیر ملکی سرمایہ کار کمپنیاں ایف پی آئیز سرمایہ لگاتی ہیں. اس تازہ فریم ورک کا مقصد غیر ملکی سرمایہ کار کمپنیوں کے لیے سرمایہ کاری کو مزید آسان بنانا اور الگ درآمد کی پیچیدگیوں کو کم کرنا ہے. تفصیل ممبئی کے ہمارے نامہ نگار سے.

0: کے مقصد کے لیے جوابی حدود 1,53,043 کروڑ روپے اور 1,64,242 کروڑ روپے بھی ترتیب مقرر کیے ہیں. یہ تازہ ہدایت فوری طور سے لاگو ہو گئی ہیں. ممبئی سے انکتا آپٹے کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں مجیب اختر.
1: زراعت اور کسانوں کی بہبود کی وزارت نے کہا ہے کہ ملک میں 9,42,000 سے زیادہ کسان جون کے مہینے تک کھیت بچاؤ ابھیان میں شامل ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے کیمیاوی کھادوں کے متوازن استعمال کی یہ مہم ایک ملک گیر عوامی تحریک بن گئی ہے. اس مہم کا آغاز زراعت اور کسانوں کی بہبود کی مرکزی وزارت نے کیا ہے, جس کا مقصد کیمیاوی کھادوں کے متبادل استعمال کو فروغ دینا, مٹی کی زرخیزی کو برقرار رکھنا اور مستقل زرعی طور طریقوں کی حوصلہ افزائی کرنا ہے. ایک رپورٹ.
2: زراعت کی وزارت نے بتایا کہ اس مہم کے تحت ابھی تک 17,800 سے زیادہ عہدیداری پروگرام منعقد کیے جا چکے ہیں, جن میں تقریباً 6,98,000 کسانوں نے حصہ لیا. اس کے علاوہ تقریباً 3,700 تربیتی پروگرام منعقد کیے گئے, جن میں 1,57,000 سے زیادہ کسانوں کو کیمیائی کھادوں کے متوازن استعمال, مٹی کی زرخیزی کو برقرار رکھنے اور سائنسی زراعت کی تکنیکوں کے بارے میں جانکاری دی گئی. وزارت نے بتایا کہ اس تربیت کا مقصد مٹی کی طویل مدتی زرخیزی اور کیمیاوی کھادوں پر زیادہ انحصار میں کمی لانا ہے. جگیاسا پانڈے کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد.
1: ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ سی بی ایس ای نے نمبروں کی تصدیق اور جوابی پرچوں کی دوبارہ جانچ کے لیے درخواست دینے کی تاریخ میں توسیع کر کے اسے 7 جون تک کر دیا ہے. سوشل میڈیا پر دی گئی ایک پوسٹ میں بورڈ نے کہا کہ طلبہ اب اتوار کی رات تک اپنی درخواست داخل کر سکتے ہیں. سی بی ایس ای کے مطابق اس نے طلبہ کے مفاد کے خاطر یہ فیصلہ کیا ہے کہ تاکہ درخواست کے عمل کو مکمل کرنے کے لیے انہیں مزید وقت فراہم کیا جا سکے. اس سے پہلے اس کی آخری تاریخ کا ثبوت تھی. اس سے پہلے اس کی آخری تاریخ 6 جون تھی. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج نئی دلی میں نیپال کے وزیر خارجہ ششیر کھنال کے ساتھ بات چیت کریں گے. نیپال کی وزارت خارجہ نے کہا کہ میٹنگ کے دوران دونوں فریق باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کریں گے, جس کا مقصد اہم شعبوں میں تعاون کو بڑھانا ہے, جن میں تجارت, سرمایہ کاری, کنیکٹیویٹی, توانائی اور عوام کے درمیان روابط شامل ہیں. جناب کھنال ابھی بھارت کے 3 روزہ دورے پر ہیں. ہفتے وار پریس بریفنگ کے دوران وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ اس دورے سے بھارت اور نیپال کے درمیان خصوصی شراکت داری کو مزید مضبوط کرنے میں مدد ملے گی. جناب جیسوال نے کہا کہ بھارت کے پاس نیپال کے ساتھ ایک وسیع تر ایجنڈا ہے, جو ترقیاتی تعاون اور عوام کے درمیان روابط, تجارت اور سرمایہ کاری تک محیط ہے. انہوں نے مزید کہا کہ بھارت اس کثیر جہتی شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کا خواہاں ہے. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. بھارت نے کہا ہے کہ پاکستان جموں کشمیر کے بارے میں جھوٹے بیانیے پھیلانے کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی اپنی عارضی رکنیت کا غلط استعمال کر رہا ہے اور اسے چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کا خیال رکھے. بھارت کے مستقل نمائندہ پی ہریش نے کہا کہ پاکستان کی محض لفاظی اور کھوکھلے دعوے اس بنیادی حقیقت کو نہیں بدل سکتے کہ جموں و کشمیر بھارت کا ایک اٹوٹ اور الگ نہ ہو سکنے والا حصہ تھا, ہے اور ہمیشہ رہے گا. انہوں نے کہا کہ پاکستان منافرت پھیلانے والے اپنے سیاسی مفادات کے لیے بہت سی غلط معلومات پھیلا کر اور گمراہ کن باتیں کر کے کونسل میں اپنی موجودگی کا غلط استعمال کر رہا ہے. وہ جنرل اسمبلی کو دی گئی کونسل کی سالانہ رپورٹ پر ایک مباحثے کے دوران مرکز کے زیر انتظام اس علاقے کے بارے میں پاکستان کے مستقل نمائندہ عاصم افتخار احمد کی طرف سے ذکر کیے جانے کا جواب دے رہے تھے. امریکی فوجوں نے ایران کے ان 4 ڈرونز کو مار گرانے کے بعد جنہوں نے علاقائی سمندری ٹریفک کو نشانہ بنایا تھا, آج نئے ہرمز کے قریب ایران کی ساحلی نگراں رڈار تنصیبات پر حملہ کیا ہے. امریکی مرکزی کمان نے بتایا کہ اس نے مزید حملوں سے بچنے کے لیے بروک اور کشن جزیرے پر ایران کے ساحلی نگراں رڈار مقامات پر حملہ کیا ہے. یہ حملہ 3 مہینے سے جاری اس جنگ میں تازہ ترین حملہ ہے, جس کی وجہ سے امریکہ اور ایران کے درمیان امن بات چیت میں جاری تعطل میں اور بھی شدت آ گئی ہے. تفصیل ہمارے نمائندگار سے.
0: یہ حملہ ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب امریکہ اور ایران کے درمیان سفارتی کوششیں رکی ہوئی ہیں. ان کوششوں میں جس بات کی وجہ سے تعطل آ گیا ہے وہ ہے ایران کے بیرون ملک منجمد اثاثوں میں سے اربوں ڈالر جاری کرنے کا ایران کا مطالبہ. ایران کے افسران نے کسی عبوری سمجھوتے پر پیش رفت کو فنڈ

سلام آپ کو بتا دیں پھر کچھ ہی دیر بعد یعنی 9:35 پر صبح کا ہی پروگرام میں سماعت فرمائیے گا بھجن. 9:30 پروگرام ہوگا آج سویرے. 9:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور 10 سنیے گا اقوال زرعی پر مبنی پروگرام شام فروزاں. 10:05 پر حسن غزل پروگرام میں سماعت فرمائیے گا شوبنا راؤ اور چندن داس کی گائی غزلی. 10:30 پیش کریں گے سونی دت کی شخصیت اور خدمات کے حوالے سے ان کے یوم پیدائش کے موقع پر جناب انیس امروہی کا تحریر کردہ فیچر مسیحا درد کا. یہ فیچر کا پہلا حصہ ہوگا. اس فیچر کا دوسرا حصہ آپ سنیں گے دن میں 11:30 پر. 11:30 سے 11:30 تک آپ سن سکیں گے. فلمی نغمے پروگرام ہوگا میری پسند. 12 خبریں نشر کی جائیں گے اور 12:10 سے ہم آپ کو سنوائیں گے فلمی دو گانے میرے سر میرا تمہارا پروگرام کے تحت. یہ پروگرام جاری رہے گا 1 تک. یہ دوران سنیے گا پروگرام تاریخ ساز. وقت رہے گا 12:30 پر. 1 عالمی خبریں نشر کی جائیں گی اور 1:15 پر ہماری آج کی پہلی مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی. تو سامعین تھا ایک مختصر تعلق ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے ان پروگراموں کا جو آج آپ اس مجلس میں سن سکیں گے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے.

توانائی کے شعبے میں خود کفالت پر زور دیا. انہوں نے کہا کہ دنیا ایک سرسبز مستقبل کی جانب بڑھ رہی ہے اور بھارت ماحولیاتی تحفظ کے ساتھ اقتصادی ترقی کو متوازن بنا کر اس راستے پر قائدانہ کردار ادا کر رہا ہے. اس سے پہلے جناب مودی نے سورت میں 18,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی لاگت والے بنیادی ڈھانچے کی مختلف پروجیکٹوں کا آغاز کیا. اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے اشارہ دیا کہ بھارت کی قابل تجدید توانائی کی 250 گیگا واٹ کی صلاحیت میں سے گجرات اکیلے ہی 50 گیگا واٹ فراہم کرتا ہے، جو بھارت کی ماحول کے لیے سازگار توانائی کا ایک اہم پانچواں حصہ ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ریاست شمسی توانائی سے ماحول کے لیے سازگار ہائیڈروجن اور امونیا کی طرف منتقل ہونے میں ایک بڑا رول ادا کرنے کے لیے تیار ہے، جو توانائی کے میدان میں خود کفیل بننے کے لیے لازمی ہے. سورت میں یکسر تبدیلی کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم نے شہر کے جذبے اور اس کی سرسبز شہر میں منتقلی کی تعریف کی. انہوں نے سورت کے سرکولر آبی معیشت کے ماڈل اور کچرے سے دولت بنانے کی پہل کو سراہا، جو پچھلے 12 سال میں ایک عوامی تحریک بن گئی ہے. سورت پہنچنے کے بعد وزیر اعظم نے سب سے پہلے حزیرہ کا دورہ کیا اور صنعتی نیز بنیادی ڈھانچے کے کام کاج کا جائزہ لیا. بھارتیہ ریزرو بینک نے ان ضابطوں کو مزید آسان بنایا ہے جن کے تحت سرکاری تمسکات میں غیر ملکی سرمایہ کار کمپنیاں ایف پی آئیز سرمایہ لگاتی ہیں. اس تازہ فریم ورک کا مقصد غیر ملکی سرمایہ کار کمپنیوں کے لیے سرمایہ کاری کو مزید آسان بنانا اور عمل درآمد کی پیچیدگیوں کو کم کرنا ہے. زراعت اور کسانوں کی بہبود کی وزارت نے کہا ہے کہ ملک میں 942,000 سے زیادہ کسان جون کے مہینے تک کھیت بچاؤ ابھیان میں شامل ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے کیمیائی کھادوں کے متوازن استعمال کی یہ مہم ایک ملک گیر عوامی تحریک بن گئی ہے. اس مہم کا آغاز زراعت اور کسانوں کی بہبود کی مرکزی وزارت نے کیا ہے، جس کا مقصد کیمیائی کھادوں کے متبادل استعمال کو فروغ دینا، مٹی کی زرخیزی کو برقرار رکھنا اور مستقل زرعی طور طریقوں کی حوصلہ افزائی کرنا ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ سی بی ایس ای نے نمبرات کی تصدیق اور جوابی پرچوں کی دوبارہ جانچ کے لیے درخواست دینے کی تاریخ میں توسیع کر کے اسے 7 جون تک کر دیا ہے. سوشل میڈیا پر دی گئی ایک پوسٹ میں بورڈ نے کہا کہ طلبہ اب اتوار کی رات تک اپنی درخواست داخل کر سکتے ہیں. سی بی ایس ای کے مطابق اس نے طلبہ کے مفاد کی خاطر یہ فیصلہ کیا ہے تاکہ درخواست کے عمل کو مکمل کرنے کے لیے انہیں مزید وقت فراہم کیا جا سکے. اس سے پہلے اس کی آخری تاریخ 6 جون تھی. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج نئی دلی میں نیپال کے وزیر خارجہ ششیر کھنال کے ساتھ بات چیت کریں گے. نیپال کی وزارت خارجہ نے کہا کہ میٹنگ کے دوران دونوں فریق باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کریں گے، جس کا مقصد اہم شعبوں میں تعاون کو بڑھانا ہے، جن میں تجارت، سرمایہ کاری، کنیکٹیویٹی، توانائی اور عوام کے درمیان روابط شامل ہیں. جناب کنال ابھی بھارت کے 3 روزہ دورے پر ہیں. ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ اس دورے سے بھارت اور نیپال کے درمیان خصوصی شراکت داری کو مزید مضبوط کرنے میں مدد ملے گی. جناب جیسوال نے کہا کہ بھارت کے پاس نیپال کے ساتھ ایک وسیع تر ایجنڈا ہے، جو ترقیاتی تعاون اور عوام کے درمیان روابط، تجارت اور سرمایہ کاری تک محیط ہے. انہوں نے مزید کہا کہ بھارت اس کثیر جہتی شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کا خواہاں ہے. بھارت نے کہا ہے کہ پاکستان جموں کشمیر کے بارے میں جھوٹے بیانیے پھیلانے کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی اپنی عارضی رکنیت کا غلط استعمال کر رہا ہے اور اسے چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کا خیال رکھے. بھارت کے مستقل نمائندہ پی ہریش نے کہا کہ پاکستان کی محض لفاظی اور کھوکھلے دعوے اس بنیادی حقیقت کو نہیں بدل سکتے کہ جموں کشمیر بھارت کا ایک اٹوٹ اور الگ نہ ہو سکنے والا حصہ تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا. انہوں نے کہا کہ پاکستان منافرت پھیلانے والے اپنے سیاسی مفادات کے لیے بہت سی غلط معلومات پھیلا کر اور گمراہ کن باتیں کر کے کونسل میں اپنی موجودگی کا غلط استعمال کر رہا ہے. وہ جنرل اسمبلی کو دی گئی کونسل کی سالانہ رپورٹ پر ایک مباحثے کے دوران مرکز کے

0: زیر انتظام اس علاقے کے بارے میں پاکستان کے مستقل نمائندہ عاصم افتخار احمد کی طرف سے ذکر کیے جانے کا جواب دے رہے تھے۔ امریکی فوج نے ایران کے ان چار ڈرونز کو مار گرانے کے بعد جنہوں نے علاقائی سمندری ٹریفک کو نشانہ بنایا تھا، آبنائے ہرمز کے قریب ایران کی ساحلی نگرہ راڈار تنصیبات پر حملہ کیا ہے۔ امریکی مرکزی کمان نے بتایا کہ اس نے مزید حملوں سے بچنے کے لیے گروک اور قسم جزیرے پر ایران کے ساحلی نگرہ راڈار مقامات پر حملہ کیا ہے۔ یہ حملہ 3 مہینے سے جاری اس جنگ میں تازہ ترین حملہ ہے، جس کی وجہ سے امریکہ اور ایران کے درمیان امن بات چیت میں جاری تعطل میں اور بھی شدت آ گئی ہے۔ اب جبکہ کیرلم میں جنوب مغربی مانسون سرگرم ہو چکا ہے، بھارت کے محکمہ موسمیات نے ریاست کے شمالی ضلعوں میں 9 جون تک نہایت شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ ملاپورم، کوزی کوڈ، وائناڈ، کنور اور کاسرگڑی ضلع میں آج کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ البتہ کوزی کوڈ اور وائناڈ میں کل بھی ریڈ الرٹ برقرار رہے گا، جبکہ دیگر 6 ضلعوں میں بھی آج کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ ممکنہ شدید موسم کے تناظر میں ضلع کے کلکٹروں نے 4 ضلعوں کے تعلیمی اداروں میں چھٹی کا اعلان کر دیا ہے۔ شطرنج کے گرینڈ ماسٹر آر پرگیانندن ایسے پہلے بھارتی کھلاڑی بن گئے ہیں جنہوں نے اوسلو میں ناروے شطرنج خطاب جیت کر تاریخ رقم کی ہے۔ انہوں نے جرمنی کے وینسنٹ کیمر کے آخری مرحلے میں ہرا کر یہ جیت حاصل کی ہے۔ ناروے شطرنج کے مقابلے میں صرف دوسری بار حصہ لینے والے پرگیانندن نے اس مقابلے کا بہترین انداز میں اختتام کیا ہے۔ ان مقابلوں کے دوران انہوں نے عالمی نمبر 1 کھلاڑی میگنس کارلسن کو 2 مرتبہ ہرایا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے زور دے کر کہا ہے کہ بھارتی معیشت عالمی اقتصادی بحران کے باوجود غیر معمولی طور پر مضبوط ہے۔ بھارتی ریزرو بینک نے سرمایہ کو راغب کرنے کے لیے سرکاری تمسکات میں غیر ملکی سرمایہ کار کمپنیوں کے لیے ضابطوں میں نرمی کی ہے۔ کیمیاوی کھادوں کے متوازن استعمال اور پائیدار زراعت کے لیے 942,000 سے زیادہ کسان کھیت بچاؤ ابھیان میں شامل ہوئے ہیں۔ بھارت نے پاکستان کی طرف سے جموں کشمیر کے بارے میں جھوٹے بیانیے پھیلانے کے مقصد سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی عارضی رکنیت کا غلط استعمال کرنے پر اس کی مذمت کی ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے کیرلم کے شمالی ضلعوں میں 9 جون تک انتہائی شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ اور بھارتی گرینڈ ماسٹر آر پرگیانند نے تاریخ رقم کی ہے، وہ ناروے شطرنج کا خطاب جیتنے والے پہلے بھارتی بن گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ اخبار زدی پر مبنی پروگرام سے مات فرمائیے، شمع فروزاں۔
2: منافقت نفق سے ماخوذ ہے، جس کے لغوی معنی سرنگ کے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ لومڑی دھوکہ دینے کے لیے اپنے بل کے 2 منہ رکھتی ہے۔ نیز اصطلاح شرع میں منافقت کہتے ہیں بظاہر ایمان والا بننا اور دل سے ایمان والوں کے خلاف کوششیں کرنا، یعنی ظاہر و باطن میں تضاد ہونا۔ منافرت کہتے ہیں بظاہر ایک دوسرے سے خوش دلی، خوش اخلاقی اور گرم جوشی سے ملنا، لیکن دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت پالنا، کینہ بغض رکھنا، ایک دوسرے کا برا چاہنا۔ منافقت ہو یا منافرت، دونوں ہی انسانی سماج اور معاشرے کے لیے مانندے زہر ہیں۔ دنیا کے کسی بھی معاشرے اور سماج کے لوگ ان دونوں بیماریوں کے ساتھ ترقی نہیں کر سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج منافقت اور منافرت دونوں ہی ہمارے سماج کی رگوں میں خون بن کر دوڑ رہی ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ منافق ہیں، نفاق ان کے دل و دماغ میں بسا ہوا ہے، منافقت اور منافرت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور انہیں اس بات کا افسوس تو کجا، احساس تک نہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ بات عام ہو چکی ہے کہ زبان پر کچھ ہوتا ہے

سناتن مارے ہیں چند انداز کی آواز میں امیر غزل باش کا یہ کلام. اس کے ساتھ ہی آج کا حسن غزل پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے سنیل دت کی شخصیت اور خدمات کے حوالے سے ان کے یوم پیدائش کے موقع پر جناب انیس امروہی کا تحریر کردہ فیچر مسیحا درد کا. یہ فیچر کا پہلا حصہ ہے.

0: یہ تھی کہ رات کو ایک جوڑی کپڑے وہ خود ہی دھو لیتے اور صبح کو دوسری جوڑی پہن کر اسٹوڈیوز کی طرف نکل پڑتے۔
1: ایک بار وہ سفید کپڑے پہن کر ایک اسٹوڈیو سے دوسرے اسٹوڈیو کے لیے چل پڑے تو راستے میں چند شریر لڑکیوں نے انہیں گھیر لیا۔ یہ لڑکیاں ہولی کھیل رہی تھیں اور پانی اور رنگ سے آنے جانے والوں کے کپڑے بھگو رہی تھیں۔ بلراج دت یہ دیکھ کر گھبرا گئے۔ انہوں نے ان لڑکیوں سے منت سماجت کی کہ ان کے کپڑوں پر کوئی رنگ نہ ڈالے، کیونکہ ان کے پاس بدلنے کے لیے کوئی دوسرا جوڑا نہیں ہے۔ مگر لڑکیوں نے ان کی ایک نہ سنی اور ان کے سارے کپڑوں کو رنگ ڈالا اور بیچارے بلراج دت اپنی بے بسی پر رو پڑے۔
0: ریڈی سیلون سے ایک آواز ابھری، وہ آواز تھی بلراج دت کی۔ آواز اچھی تھی اس لیے اس آواز کو کافی مقبولیت حاصل ہوئی۔ جیسے امین سیانی کا انداز اور آواز بہت مقبول ہے، اسی طرح اس وقت بلراج دت کے پیش کیے گئے پروگرام بہت مقبول ہوئے۔
1: انہیں دنوں اداکارہ نرگس کا انٹرویو کرنے کا خیال بلراج دت کو آیا۔ مشہور و معروف مغنیہ جگدن بائی کی بیٹی نرگس اس وقت ایک مصروف اور مقبول اداکارہ تھی، لہذا بلراج دت بار بار نرگس سے انٹرویو کا وقت لیتے رہے اور ہر بار نرگس وقت پر غائب رہتی۔ تنگ آ کر بلراج دت نے نرگس سے انٹرویو کرنے کا ارادہ ترک کر دیا، مگر دل کے کسی کونے میں نرگس سے انٹرویو کرنے کی ان کی یہ خواہش جڑ پکڑ چکی تھی، لہذا آٹھویں بار پھر انٹرویو کے لیے وقت ملا۔ نرگس نے کمرے میں آتے ہی بڑے تیز لہجے میں کہا، دیکھیے میرے پاس وقت بالکل نہیں ہے، 10 منٹ سے زیادہ میں آپ کو وقت نہیں دے سکتی، آپ کو جو پوچھنا ہے فٹافٹ پوچھئے، مجھے اسٹوڈیو جانا ہے۔
0: نرگس کی بات چیت کا یہ انداز دیکھ کر بلراج دت ہکا بکا رہ گئے۔ ابھی بلراج یہ سوچ رہے تھے کہ اس مغرور عورت سے بات کہاں سے شروع کی جائے، تبھی ان کے کانوں میں وہی تیز ترار آواز دوبارہ گونجی، اے مسٹر آپ کس سوچ میں ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو کچھ پوچھنا ہی نہیں ہے، تو ٹھیک ہے میں چلتی ہوں۔
1: مگر بلراج دت نے انہیں روک ہی لیا اور 10 منٹ کے بجائے یہ انٹرویو 15 منٹ تک چلا۔ یہ تھی بلراج دت عرف سنیل دت کی نرگس سے پہلی ملاقات۔ پھر وقت نے ذرا سی کروٹ بدلی اور بلراج دت کو فلموں میں کام کرنے کی پیشکش ملی۔ یہ شاید ان کی آواز کا ہی کرشمہ تھا جو ان کو فلموں کی طرف لا رہا تھا۔
2: وقت سے چلائے جب آپ وہاں پہنچے اور آپ نے راجا کے ہاتھوں میں لاش دیکھی جو ہو سکتا ہے الماری سے گری ہو، تو آپ نے کیا کیا؟ میں نے دروازہ باہر سے بند کر دیا، وہ دروازہ جو اندر سے کھلا تھا۔ چلایا جب ڈرائیور نے آپ کو اگر جگایا اور خون ہو جانے کی اطلاع دی، اس وقت وہاں آپ کے اور ڈرائیور کے سوا اور کوئی نہیں تھا؟ اور جب آپ بلزم کے کمرے کی طرف گئے اس وقت بھی آپ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک بات کو بار بار کیوں جگایا جاتا ہے؟ میری بات سے جواب دیجئے، جب آپ نے راجا کو لاش الماری میں رکھتے ہوئے دیکھا اس وقت بھی ڈرائیور آپ کے ساتھ ہی تھا؟ چلایا آپ کی گاڑی سچی ہے یا جھوٹی، اس کی بنیاد پر وہ ساتھ ہی شادت پر ہے جو عدالت میں خود ثابت ہو چکا ہے۔ یور آنر، اس سے پہلے کہ میں اپنا بیان ختم کروں، میں عدالت کی توجہ صرف 3 باتوں کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ جب راستے پر پڑے ہوئے خون پر میرے موکل کے پاؤں کے نشان پڑے، اسے معلوم نہیں تھا کہ وہاں خون ہے۔ اور دوسری بات یہ جب وہ کمرے میں آیا اور اس نے الماری کھولی، اسے معلوم نہیں تھا وہاں لاش رکھی ہے۔ تیسری بات یہ یور آنر، جب وہ لاش لے کر گھبرایا، باہر سے دروازہ بند پا کر کھڑکی کے راستے سے فرار ہوا، اسے معلوم نہیں تھا اس کی یہی بات اسے قاتل بنا دے۔ ان حالات کے تحت کوئی عدالت، کوئی قانون، کوئی سوسائٹی میرے موکل کو قتل نہیں ٹھہرا سکتی، لیکن قتل تو ہوا ہے، اور اگر قتل ہوا ہے تو ضرور پہ قاتل بھی ہوگا۔
0: دلیپ کمار اور نلنی جیونت کی فلم شکست کی شوٹنگ کسی اسٹوڈیو میں تھی۔ اس فلم کے ہدایت کار رمیش سہگل تھے۔ بلراج دت دلیپ کمار کا انٹرویو کرنے کے لیے سیٹ پر پہنچے گئے۔ انٹرویو کے بعد دلیپ کمار نے بلراج دت سے کہا کہ تمہاری آواز اور شخصیت بہت اچھی ہے، تم خود کیوں نہیں ایکٹر بن جاتے؟ رمیش سہگل نے دلیپ کمار کی پینٹ شرٹ پہنوا کر اسکرین ٹیسٹ لیا اور 300 روپے کا پہلا سائننگ اماؤنٹ دے کر اپنی اگلی فلم کے لیے بلراج دت کو سائن کر لیا۔
1: اس وقت بلراج دت BA کے 3rd سال میں تھے۔ انہوں نے کہا، میں ماں سے کیا ہوا وعدہ پہلے پورا کروں گا،

مشہور فلم ساز ہدایت کار محبوب خان نے اپنی کامیاب ترین فلم عورت کو دوبارہ مدر انڈیا کے نام سے بنانے کا اعلان کیا اور بیجو کے عجیب و غریب کردار کے لیے سنیل دت کا نام لیا. ان کی یونٹ کے سبھی لوگ چوک پڑے مگر محبوب صاحب اپنے فیصلے پر اٹل رہے اور بعد میں لوگوں نے دیکھا کہ سنیل دت نے اپنی آواز اور اداکاری سے بیجو کے سخت ترین اینگری مین کے کردار میں جان ڈال دی.

موسم سرمایہ دار کنہیا لال سنیل دت کی کٹی ہوئی فصل پہ آگ لگوا دیتا ہے اور سنیل دت بھی اسی فصل میں چھپا بیٹھا ہے۔ نرگس کو معلوم ہے کہ اس کا بیٹا بھی آگ کے انہی شولوں میں موجود ہے، لہذا وہ بے قرار ہو کر برجو برجو کہتی ہوئی اپنے بیٹے کو تلاش کرتی آگ اور دھوئے میں بھاگتی دوڑتی پھر رہی ہے۔

مسیحا درد کا. اگر آپ سن رہے تھے جناب امری انیس امروی کے تحریر کردہ فیچر کا یہ پہلا حصہ. اس فیچر کا دوسرا حصہ آپ سنیں گے پروگرام میری پسند کے بعد یعنی 11:30 بجے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند. تمام سامعین کی خدمت میں شمیم عثمانی کا پرخلوص آداب. آج کے میری پسند پروگرام کے نغمے سامعین, جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج سنیل دت جی کا جنم دن ہے یعنی یوم پیدائش ہے. آج ہی ایک اور مشہور نغمہ نگار راجندر کشن جی کا بھی یوم پیدائش ہے. راجندر کشن 6 جون 1919 کو جلال پور جٹا میں پیدا ہوئے اور وہیں آپ نے تعلیم حاصل کی. اس کے بعد وہ شملہ شفٹ ہو گئے, وہاں انہوں نے کلر کی جاب اختیار کی اور پھر وہیں رہتے ہوئے 1940 میں ممبئی آ گئے, جہاں وہ ہندی فلموں میں اسکرین رائٹر کے طور پر کام کرنے لگے. انہوں نے سب سے پہلے جس فلم کے لیے اسکرین پلے لکھا وہ تھی جنتا فلم, جو 1947 میں مندر عام پر آئی تھی. اس کے بعد پھر زنجیر ایک آئی تھی 1947 میں, اس کے لیے انہوں نے لکھا. لیکن پھر دھیرے دھیرے انہوں نے نغمات کی طرف منہ موڑا اور شنکر جے کشن, مدن موہن, راجیش روشن, ہیمنت کمار, سجاد حسین, ایس ڈی برمن, آرلی برمن, ایس مہندر, سلیل چودھری, چتر گپت اور لکشمی کانت پیارے لال جیسے کے ساتھ انہوں نے خوبصورت نغمے ہماری فلم انڈسٹری کو دیے. آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو انہیں کی قلم سے لکھے کچھ نغمے سنوا رہے ہیں.

کچھ سامعین اب وہ نغمات لتا منگیشکر کی آواز میں خاندان فلم کا جس کے لیے راجندر کشن کو بیسٹ فلم فیئر لیریسس ایوارڈ سے نوازا گیا.

یہ خوبصورت نغمہ نگار یعنی فلم دنیا کو خوبصورت نغمے دینے والا نغمہ نگار 23 ستمبر 1987 کو ممبئی میں انتقال کر گئے اور اپنے پیچھے چھوڑ گئے اپنی فلموں میں لکھے وہ نغمے جو آج بھی ہم سنیں گے تو راجندر کشن اور ان کی نغمہ نگاری ہمارے ذہنوں میں یوں ہی تازہ رہے گی۔

خدمت کے کاموں سے ان کی دلچسپی بے مثال اور لاجواب تھی۔ اپاہج اور معذوروں کی فلاح و بہبود سے متعلق فکر مند سنیل دت اپنی ذات میں ایک انجمن تھے۔ سماج کے پچھڑے ہوئے کمزور عوام کی خوشحالی کے لیے ان کی جدوجہد اور محنت نے پوری ایک نسل کو متاثر کیا۔ کینسر جیسے موذی مرض کی روک تھام اور اس کے سستے علاج سے متعلق جو مشن ان کی شریک حیات نے شروع کیا تھا، دت صاحب مرتے دم تک اس مشن پر کام کرتے رہے۔ سنیل دت نے

0: فلموں میں سنیل دت کی کامیابی اور مقبولیت کی خاص وجہ تھی ان کی شخصیت اور دلوں کی گہرائی میں اترتی ہوئی ان کی آواز. ان کے مکالموں کی ادائیگی اتنی صاف اور پر اثر ہوتی تھی کہ فلم بینوں کی توجہ پوری طرح ان کی طرف مرکوز رہتی. اس کی خاص وجہ یہ بھی تھی کہ وہ بچپن سے ہی اردو پڑھے ہوئے تھے اور آخر تک اردو میں ہی اسکرپٹ لیتے تھے اور خود بھی اپنا اسکرپٹ اردو میں لکھتے تھے. ان کا تلفظ بھی بہت صحیح ہوا کرتا تھا.
1: ایک وقت تھا جب سنیل دت نے فلم وقت میں کام کیا تھا اور لوگوں نے اس کو سراہا. پھر مہربان، مجھے جینے دو، پڑوسن، میرا سایہ، خاندان وغیرہ فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھا کر شہرت اور مقبولیت حاصل کی. درمیان میں کچھ وقت ایسا بھی آیا جب سنیل دت کی مارکیٹ ویلیو کم ہوئی اور ان کی شہرت میں بھی کمی آئی. کچھ ہی برسوں کے بعد فلم ہیرا اور پران جائے پر وچن نہ جائے میں وہ پھر ایک نئے روپ میں لوٹ کر آئے. ان فلموں کے ہٹ ہوتے ہی سنیل دت ایک بار پھر فلم انڈسٹری پر چھا گئے.
0: اسی دوران فلم سیتا اور گیتا میں لوگوں نے سنیل دت کو ایک بالکل نئے انداز میں دیکھا اور جانی کے کردار میں انہوں نے پھر سے انڈسٹری پر یہ ثابت کر دیا کہ وہ صرف ایک سٹار ہی نہیں بلکہ اداکار ہے. بعد میں فلم ناگن کی بے پناہ کامیابی نے سنیل دت کو پھر سے شہرت کی اسی بلندی پر پہنچا دیا. ان کی آخری فلم منا بھائی ایم بی بی ایس تھی جس میں ان کے بیٹے سنجے دت نے ہیرو کا کردار ادا کیا تھا.
2: جو جان لینا جانتے ہیں انہیں جان دینے کا انداز بھی آنا چاہیے.

0: سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی کے قتل کے بعد سنیل دت نے عملی سیاست میں حصہ لینے اور کانگریس آئی کو تقویت پہنچانے اور نئے وزیر اعظم شری راجیو گاندھی کے ہاتھ مضبوط کرنے کا مستحکم ارادہ کر لیا اور اسی غرض سے پارلیمنٹ کے الیکشن میں بمبئی سے کانگریس کے امیدوار کی حیثیت سے حصہ لیا۔ حالانکہ ان کے مقابلے پر بہت مشہور اور مقبول سیاسی شخصیت رام جیٹھمالانی تھے، مگر سنیل دت کی اپنی شخصیت اور ہر دل عزیزی اور ان کی سماجی خدمت ایسے میں ان کے کام آئی اور وہ بڑے شاندار طریقے سے فتح حاصل کر کے سن 1984 میں پہلی بار پارلیمنٹ کے ممبر کی حیثیت سے ملک قوم کی خدمت کرنے کے لیے میدان عمل میں اترے۔
1: سن 1986 میں سنیل دت کو حکومت ہند کی طرف سے پدم شری سے نوازا گیا۔ اس کے بعد سن 1982 اور پھر 1991 میں انہوں نے عوامی خدمت کے بل بوتے پر الیکشن جیتے اور اپنی نمائندگی کو برقرار رکھا۔ سن 1992 میں بمبئی بم دھماکوں میں اپنے اداکار بیٹے سنجے دت کے ٹاڈا مقدمات میں الجھنے کی وجہ سے سنیل دت نے سن 1996 اور 98 کے انتخابات میں حصہ نہیں لیا، لیکن سن 1999 اور 2004 میں انہوں نے اپنے حلقے سے پھر نمایاں کامیابی حاصل کی اور سن 2004 میں کانگریس کی یو پی حکومت نے سنیل دت کو عمر نوجوان اور کھیل کا وزیر مقرر کیا۔ سیاست میں رہ کر انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی انجام دیا اور خدمت خلق کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔
0: سنیل دت ایک سوشل ورکر کے طور پر ہمیشہ ہر وقت پیش رہتے تھے۔ ملک قوم پر جب بھی کوئی مشکل آتی تھی تو دلیپ کمار اور سنیل دت ہمیشہ آگے بڑھ کر ملک کی خدمت میں لگ جاتے تھے۔ سن 1980 کی دہائی میں جب پنجاب میں دہشت گردی نے سر ابھارا تو سنیل دت نے امن اور شانتی کا پیغام لے کر بمبئی سے امرتسر کے گولڈن ٹیمپل تک پیدل مارچ کیا۔
1: ان کے سینے میں شروع سے ہی ایک دردمند انسان کا دل دھڑکتا تھا۔ اگلے روزگار کی تلاش میں بمبئی کی سڑکوں پر بھٹک رہے تھے اور پاکستان سے آئے ہوئے ایک مہاجر سے زیادہ ان کی حیثیت نہیں تھی۔ وہ گیٹ وے آف انڈیا کے پاس کھڑے تھے اور ان کے سامنے ایک شخص سمندر میں گر پڑا۔ وہاں اچھا خاصا مجمع اکٹھا ہو گیا اور تمام لوگ لاچاری سے ڈوبتے شخص کو دیکھ رہے تھے، لیکن کسی نے اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ طوفان زدہ سمندر کا مقابلہ کر کے ڈوبتے ہوئے شخص کو بچاتا۔
0: سنیل دت بھی اسے بے بسی سے دیکھ رہے تھے کیونکہ خود ان کو تیرنا نہیں آتا تھا، لیکن وہ بہت دیر تک اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکے اور سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ کچھ ساتوں کے لیے انہوں نے موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے ناچتے ہوئے دیکھا اور جب وہ خود بھی ڈوبنے لگے تو جیسے ان میں بلا کی قوت پیدا ہو گئی اور انہوں نے موت کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا۔ سمندر میں پھینکی گئی ایک رسی کی مدد سے انہوں نے ڈوبتے ہوئے شخص کو بچا لیا۔ ان کا یہ عمل اس وقت اس لیے بھی زیادہ قابل قدر مانا گیا کیونکہ اس وقت ان کے کاندھوں پر ایک ماں، ایک چھوٹی بہن اور ایک چھوٹے بھائی کی ذمہ داری بھی تھی جو اس وقت ہریانہ کے جمنا نگر کے ایک گاؤں میں رہتے تھے۔
1: اس طرح انہوں نے یکم اگست سن 1950 کو بمبئی کے تمام اخبارات کی شہ سرخیوں میں جگہ بنا کر لوگوں کو چونکا دیا۔ سن 1989 میں بمبئی کا شیرف بننے کے بعد سنیل دت کو عام لوگوں کی زندگی کو زیادہ قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ انہوں نے لوگوں کی تکلیفیں دیکھیں، جھوپڑیاں دیکھیں، برسات میں لوگوں کی جھوپڑیوں کو ڈھہتے دیکھا، گرمی میں پانی کے لیے دور دور سے سر پر گھڑے لیے لوگوں کو بھٹکتے دیکھا۔
0: برس میں سنیل دت نے زندگی کا سارا درد محسوس کر لیا، تب انہیں اپنی زندگی اور اس کی آسائشیں خود اپنی ہی آنکھوں میں چبھنے لگی۔ شاید وہی درد ان کے سینے میں آخری دم تک کروٹیں لیتا رہا اور وہ مستقل سماج کی خدمت کرتے رہے۔
1: اسے کہتے ہیں وقت کی ہیرا پھیری۔ ایک چھوٹی سی دیہات میں پیدا ہونے والے ریڈیو اناؤنسر کو وقت نے پارلیمنٹ میں بٹھا دیا۔ اس میں جتنا بھی ہاتھ وقت کا ہے اس سے کہیں زیادہ سنیل دت کی اپنی محنت، لگن اور جذبہ ہمدردی کا بھی دخل ہے۔
0: تین چار دن کی مسلسل بیماری کے بعد 25 مئی سن 2005 کی صبح تقریباً 11:40 پر سنیل دت کو نیند میں دل کا دورہ پڑا اور ایک فنکار، ایک سماجی خدمتگار، اور کئی فلموں کا خالق اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ سنیل دت کی آخری رسوم میں ملک کے وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ اور یو پی اے کی چیئرپرسن شریمتی سونیا گاندھی اور جمہوریہ ہند کے کئی سرکردہ لیڈروں اور وزیروں نے شرکت کی۔
1: فلم انڈسٹری کی تمام ہستیاں اس فرشتہ صفت انسان کو الوداع کہنے کے لیے آئیں۔ پورے ملک میں ایک دن کے سوگ کا اعلان کیا گیا اور ملک و بیرون ملک سے بے شمار تعزیتی پیغامات آئے۔ سنیل دت کیونکہ کابینہ میں وزیر تھے، لہذا ان کی آخری رسومات پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کی گئی۔ سیاست میں انہیں سیکولر نظریات کا چیمپئن کہا جاتا تھا اور ان کی چھوی ہمیشہ داغ رہی۔ ایک بہترین اداکار کے علاوہ سنیل دت کو سچے عوامی خدمتگار، ایک بہترین انسان اور درد مند سیاستدان کے طور پر ہمیشہ یاد

خاندان فلم پہ نغمہ آپ سن رہے تھے، یاشر بھوسلے اور محمد رفیع کی آوازوں میں، نغمہ نگار تھے راجندر کشن، موسیقار روی۔ آج کے ملی سر میرا تمہارا پروگرام میں سامعین اس وقت آپ سن رہے ہیں سہیل دت کی فلموں سے کچھ نغمے۔ پروگرام کے لیے پیشکش مجھے جیو دو فلم کا یہ نغمہ محمد رفیع اور ساتھیوں کی آوازوں میں، جسے موسیقی سجایا ہے روی نے۔

0: کیا فلم کا نغمہ آپ سن رہے تھے لتا منگیشکر اور طلعت محمود کی آوازوں میں، جسے موسیقی سجایا تھا سلیل چودھری نے۔ فلم دو گانوں کے پروگرام ملے سر میرا تمہارا سامعین ابھی جاری ہے، آگے بڑھنے سے پہلے آئیے سنتے ہیں پروگرام تاریخ ساز۔ آج کا موضوع ہے رابعہ بصری، پیش کر رہے ہیں جناب شاہ عمران حسین۔
1: رابعہ بصری عالم اسلام کی ایک معروف صوفی شخصیت تھی، ان کا پورا نام رابعہ بنت اسماعیل تھا مگر وہ رابعہ بصری کے نام سے مشہور ہوئیں۔ وہ بصرہ عراق میں 718 عیسوی میں پیدا ہوئیں اور 801 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی۔ رابعہ بصری ایک زاہدہ اور عابدہ خاتون تھیں، انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کی راہ میں لگا دی۔ وہ اکثر دن میں روزہ رکھتی تھیں اور رات میں لمبی لمبی نمازیں ادا کرتی تھیں۔ وہ ہماتن خدا کی یاد میں مصروف رہتی تھی، حتیٰ کہ انہوں نے اسی سبب نکاح بھی نہیں کیا، اگرچہ کئی ہم عصر بزرگ شخصیات مثلا حسن بصری وغیرہ نے بھی ان تک شادی کا پیغام بھیجا جس کو انہوں نے رد کر دیا۔ رابعہ بصری ابتدائی دور کی صوفیہ میں سے ایک ہیں، ان کی زندگی بے شمار اور ناقابل فراموش واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ ان کی زندگی سے جڑے ہوئے روحانی کرامات کے واقعات بھی بہت زیادہ ملتے ہیں، جن میں کچھ خود ساختہ بھی ہیں۔ رابعہ بصری سے متعلق معلومات زیادہ تر شیخ فرید الدین اتار کی طرف سے بیان کیے جاتے ہیں اور انہیں مستند بھی مانا جاتا ہے۔ عربی، فارسی اور اردو زبانوں میں ان کے حالات پر متعدد کتابیں تحریر کی گئی ہیں، یہاں ان کی زندگی کی بس ایک جھلک پیش کی جا رہی ہے۔ رابعہ بصری کے والد کا نام شیخ اسماعیل تھا، وہ ایک متقی و پرہیزگار انسان تھے۔ وہ اپنے والدین کی چوتھی بیٹی تھی، اس لیے ان کا نام رابعہ رکھا گیا۔ ان کے والدین کی زندگی نہایت ہی غربت میں گزری، پھر بھی انہوں نے صبر و شکر کے ساتھ اپنی زندگی گزاری۔ یہی چیز رابعہ بصری کے اندر بھی آئی اور تا زندگی وہ صبر و شکر کی پیکر بنی رہی۔ والدین کی وفات کے بعد بصرہ میں قحط آنے کے سبب وہ اپنے گھر والوں سے بچھڑ گئیں۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک بار وہ قافلے کے ساتھ سفر کر رہی تھی کہ راستے میں ڈاکو نے ان کے قافلے پر حملہ کر دیا، پھر ان کو اپنی تحویل میں لے کر بازار میں بیچ دیا۔ اس طرح وہ ایک غلام کی طرح رہنے لگی۔ رابعہ بصری کا مالک ان پر بڑا ظلم کرتا تھا مگر وہ اپنے مالک کا ہر کام نہایت صبر و شکر کے ساتھ کرتی تھی۔ اسی کے ساتھ وہ نماز و روزہ بھی پابندی سے ادا کرتی تھی۔ ایک شب کی بات ہے، ان کا مالک اتفاقاً بیدار ہوا تو دیکھا رابعہ بصری سجدے میں ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہہ رہی ہیں، اے اللہ، تو میری مجبوریوں سے خوب واقف ہے، گھر کا کام کاج مجھے تیری طرف آنے سے روکتا ہے، تو مجھے اپنی عبادت کے لیے پکارتا ہے، مگر میں جب تک تیری عبادت کرنے کے لیے حاضر ہوتی ہوں نمازوں کا وقت گزر جاتا ہے، اس لیے میری معذرت قبول فرما اور میرے گناہوں کو بخش دے۔ اپنی کنیز کا یہ کلام اور عبادت دیکھ کر ان کا مالک خوف خدا سے لرز گیا اور اس نے فوراً ان کو آزاد کر دیا۔ رابعہ بصری نے غلامی سے نجات ملنے کے بعد کوفہ جا کر علم دین حاصل کیا۔ اپنی ذہانت کے سبب انہوں نے کم وقت میں قرآن و حدیث اور فقہ میں مہارت حاصل کر لی اور وعظ دینے لگی۔ ان کا وعظ سننے اور استفادہ کرنے کے لیے اس زمانے کے بڑے بڑے بزرگ حضرات مثلا سفیان ثوری وغیرہ آتے تھے۔ رابعہ بصری سے دینی اور روحانی فیض حاصل کرنے کے لیے برابر لوگ ان کی قیامگاہ پر تشریف لاتے تھے۔ وہ اپنے علاقے میں عام لوگوں کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بنی ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنے قول و فعل سے لوگوں کو متاثر کیا اور لوگ دین کی راہ پر چلنے لگے۔ ایک بار سفیان ثوری رابعہ بصری سے ملنے آئے اور انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دنیا کی بھلائی کے لیے دعا مانگی۔ اس پر وہ زار و قطار رونے لگی۔ جب ان سے وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا، حقیقی خوشی اور بھلائی تو دنیا سے کنارہ کشی سے حاصل ہوتی ہے اور آپ اسی دنیا میں بھلائی چاہتے ہیں۔ اپنی زندگی کے آخری دور میں انہوں نے گوشہ نشینی اختیار کر لی اور خود کو دنیاوی زندگی سے پوری طرح الگ کر لیا۔ بالآخر وہ بصرہ کے ایک حجرے کے اندر رہنے لگی، اسی حجرے میں ان کا انتقال ہو گیا۔

لطفی مشکر اور محمد رفیع کی آواز میں آپ سن رہے تھے گبن فلم کا یہ نغمہ. پروگرام کی اگلی پیشکش مدر انڈیا فلم پہ نغمہ, آواز ہیں لتا منگیشکر, مینا منگیشکر اور اوشا منگیشکر کی.

پروجیکٹوں کا آغاز کرنے کے بعد ایک بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ بھارت دنیا میں سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی معیشتوں میں سے ایک ہے۔ انہوں نے شہریوں کو یقین دلایا کہ ملک بڑے پیمانے پر بنیادی ڈھانچے کی ترقی اور غریبوں کے لیے فلاحی اسکیموں کو ترجیح دیتے ہوئے اپنی تیز رفتار اصلاحات کے ساتھ آگے بڑھے گا۔ بھارت کی معیشت میں 2025-26 میں مضبوط شرح ترقی برقرار ہے اور اندرون ملک مجموعی پیداوار جی ڈی پی کا تخمینہ 2024-25 میں 7.1% کے مقابلے 7.7% کی شرح سے بڑھنے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ شماریات اور پروگرام کے نفاذ کی وزارت نے سال 2025-26 کے مالی سال کے لیے سالانہ جی ڈی پی کا عارضی تخمینہ اور اس سال جنوری سے مارچ تک کا سہ ماہی تخمینہ جاری کیا۔ اس میں کہا گیا ہے کہ بنیادی سیکٹر میں 3.2% کی شرح نمو کا مشاہدہ کیا گیا ہے، جو کہ خاص طور سے زرعی اور ماہی پروری کی کارکردگی کی وجہ سے ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے یوکرین کے اپنے ہم منصب ولادیمیر زیلنسکی کے ساتھ براہ راست بات چیت کی پیشکش کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں فی الحال ایسی کسی میٹنگ کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔ پوتن نے یہ تبصرہ گزشتہ روز سینٹ پیٹرسبرگ میں روس کے اہم اقتصادی فورم کے دوران کیا، جو زیلنسکی کے اس کھلے خط کے ایک دن بعد سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے بالمشافہ ملاقات کی اپیل کی تھی تاکہ دونوں لیڈران جنگ کے خاتمے کے لیے بات چیت کر سکیں۔ پوتن نے کہا کہ زیلنسکی کے خط کا کچھ حصہ گستاخانہ تھا اور انہیں اس میں خلوص نظر نہیں آیا۔ زیلنسکی نے بعد میں جواب دیتے ہوئے کہا کہ ان کی تجویز کو پوتن کی جانب سے مسترد کیا جانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ کریملن جنگ ختم کرنے کی کوئی خواہش نہیں رکھتا۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے بھارت کو روس کے 5ویں طرز کے جنگجو طیارے سکھوئی SU-57 کی پیشکش کی ہے اور بھارت نے اسے مشترکہ طور پر تیار کرنے کی تجویز رکھی ہے، جس سے دونوں ملکوں کے درمیان اہم دفاعی شراکت داری کا اظہار ہوتا ہے۔ سینٹ پیٹرسبرگ اقتصادی فورم سے الگ سرکردہ عالمی خبر ایجنسیوں کے سربراہان سے بات چیت کرتے ہوئے جناب پوتن نے کہا کہ روس SU-57 طیارے کے پروگرام میں بھارت کو شامل کرنے کا متمنی ہے۔ جناب پوتن نے دیگر اہم دفاعی پلیٹ فارم پر بھی بھارت کے ساتھ اشتراک کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، جس میں مضبوط فضائی دفاعی نظام اور متعلقہ ہارڈ ویئر بھی شامل ہیں۔ اس سے الگ جناب پوتن نے بھارت کو IT صنعت میں سرکردہ ملکوں میں سے ایک کے طور پر سراہا، جو سافٹ ویئر کی عالمی مارکیٹ میں ایک اہم مقام کا حامل ہے۔ امریکی فوجوں نے ایران کے ان 4 ڈرونز کو مار گرانے کے بعد جنہوں نے علاقائی سمندری ٹریفک کو نشانہ بنایا تھا، آبنائے ہرمز کے قریب ایران کی ساحلی نگراں رڈار تنصیبات پر حملہ کیا ہے۔ امریکی مرکزی کمان نے بتایا کہ اس نے مزید حملوں سے بچنے کے لیے گرک اور قشم جزیرے پر ایران کے ساحلی نگراں رڈار مقامات پر حملہ کیا۔ یہ حملہ 3 مہینے سے جاری اس جنگ میں تازہ ترین حملہ ہے، جس کی وجہ سے امریکہ اور ایران کے درمیان امن بات چیت میں جاری تعطل میں اور بھی شدت آ گئی ہے۔ یہ حملہ ایسے وقت کیا گیا جب امریکہ اور ایران کے درمیان سفارتی کوششیں رکی ہوئی ہیں۔ ان کوششوں میں جس بات کی وجہ سے تعطل آ گیا ہے وہ ہے ایران کے بیرون ملک منجمد اثاثوں میں سے اربوں ڈالرز جاری کرنے کا ایران کا مطالبہ۔ ایران کے افسروں نے کسی عبوری سمجھوتے پر پیش رفت کو فنڈز کے انجماد کو ختم کرنے سے جوڑ دیا ہے، جبکہ امریکہ مذاکرات میں اس معاملے پر پیچھے ہٹنے سے ہچکچا رہا ہے، کیونکہ وہ اس معاملے کو مذاکرات کا ایک اہم پہلو سمجھتا ہے۔ اسی دوران لبنان میں حزب اللہ نے امریکہ کی ثالثی والی جنگ بندی کی تجویز کو مسترد کر دیا ہے، اگرچہ اس تجویز کو اسرائیل اور لبنان حکومت نے تسلیم کر لیا ہے۔ حزب اللہ اس بات پر اصرار کر رہا ہے کہ اگر کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو اس میں

سامعین کی خدمت میں آداب عرض، یہ آکاش وانی ہے اور صاحب اس کی آج کی دوسری مجلس کی نشریات کا اب آغاز ہوتا ہے. اب ہماری نشریات میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر سن رہے ہیں.

جی سامعین، پیش ہے ہمارے یہاں سے آج شام 5 بجے تک منتشر ہونے والے پروگراموں کا خلاصہ. کچھ دیر بعد یعنی 3:05 پر اس میں معمول خبریں نشر کی جائیں گی. 3:15 پر آپ سنیں گے میری پسند پروگرام کے تحت فلمی نغمے.

شروع پنج بجے اردو سروس کی دوسری مجلس کی نشریات کا اختتام ہوگا. سامعین یہ تھا ہمارے یہاں سے آج شام پانچ بجے تک نشر ہونے والے پروگراموں کا خلاصہ. یہ آکاشوانی ہے, آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات. 3:05 بجاتے ہیں, اب خبریں نشر کی جائیں گی.

خبر پرجمہ علی خان سے خبریں سنیے. بھارتی ریزرو بینک نے سرمایہ کاری میں اضافے کی خاطر سرکاری تمسکات میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے ضابطوں کو سہل بنایا ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج شام نئی دلی میں نیپال کے وزیر خارجہ ششر کھنال سے بات چیت کریں گے. بھارت نے پاکستان کی اس بات کے لیے مذمت کی ہے کہ وہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں اپنی رکنیت کا بیجا استعمال کر کے جب وہ کشمیر کے بارے میں جھوٹ پھیلا رہا ہے. روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے یوکرین کے صدر زیلنسکی کے ساتھ براہ راست بات چیت کی پیشکش مسترد کر دی ہے اور شریس ایئر کو سوریہ کمار یادو کی جگہ بھارتی ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی ٹیم کا نیا کپتان بنایا گیا ہے. پہلی بار ویبھو سوریہ ونشی کو بھارت کی کرکٹ ٹیم میں شامل کیا گیا ہے. بھارتی ریزرو بینک نے سرکاری تمسکات میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے سرمایہ کاری کے ضابطوں کو سہل بنایا ہے. نئے سرے سے تیار کیے گئے طریقہ کار کے تحت عام طور پر ایف پی آئی سرمایہ کاری کرنے والوں کو زیادہ سہولت ہوگی کیونکہ سرمایہ کاری سے متعلق بعض ضابطوں کو آسان بنایا گیا ہے. آر بی آئی نے موجودہ جنرل اور طویل مدتی سرمایہ کاری سے متعلق زمروں کو سرکاری تمسکات اور ریاستی سرکاری تمسکات کے لیے ایک واحد حد کے طور پر بھی ضم کر دیا ہے. اس نظر ثانی شدہ طریقہ کار کا مقصد سرمایہ کاری کو آسان بنانے کے ساتھ ساتھ غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے لازمی شرائط میں کمی کرنا ہے. نظر ثانی شدہ ہدایات کا اطلاق فوری طور پر ہوگا. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ ایک ایسے وقت میں جبکہ دنیا کے بہت سے ملکوں کو اقتصادی غیر یقینی کا سامنا ہے، بھارت ایک سب سے زیادہ تیز رفتار بڑی معیشت کی حیثیت سے آگے بڑھ رہا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر دفاع نے 2025-26 کے مالی سال کے دوران اندرون ملک 7.7% شرح ترقی کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات کہی. انہوں نے کہا کہ گزشتہ 12 سال کے دوران بھارت کی معیشت کو بنانے، سنوارنے اور اسے پروان چڑھانے کے لیے جو اقدامات کیے گئے ہیں یہ اسی کا نتیجہ ہے. جناب راجناتھ سنگھ نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں اقتصادی ترقی کو اعتماد، معتبریت، پائیداری اور استحکام سے منسلک کر دیا گیا ہے. بھارتی معیشت میں 2025-26 میں مضبوط شرح ترقی برقرار ہے اور اندرون ملک مجموعی پیداوار جی ڈی پی کا تخمینہ 2024-25 میں 7.1% کے مقابلے 7.7% کی شرح سے بڑھنے کا اندازہ لگایا گیا ہے. شماریات اور پروگرام کے نفاذ کی وزارت نے سال 2025-26 کے مالی سال کے لیے سالانہ جی ڈی پی کا عارضی تخمینہ اس سال جنوری سے مارچ تک کا سہ ماہی تخمینہ جاری کیا ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ بنیادی سیکٹر میں 2.2% کی شرح نمو کا مشاہدہ کیا گیا ہے جو کہ خاص طور سے زرعی اور ماہی پروری کی کارکردگی کی وجہ سے ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج نئی دلی میں آج نیپال کے وزیر خارجہ ششر کنال سے بات چیت کریں گے. نیپال کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ میٹنگ کے دوران مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا تاکہ دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان رابطوں، توانائی، سرمایہ کاری اور تجارت سمیت دیگر اہم شعبوں میں تعاون کو بڑھایا جا سکے. جناب ششر کنال ان دنوں بھارت کے 3 روزہ دورے پر ہیں. اپنی ہفتے وار پریس کانفرنس میں وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے بتایا کہ ان کے اس دورے سے بھارت اور نیپال کے درمیان خصوصی شراکت داری مزید مستحکم ہوگی. انہوں نے کہا کہ نیپال کے ساتھ بات چیت کے لیے بھارت کے پاس تجارت، سرمایہ کاری، دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان رابطوں، تعاون اور ترقیات سمیت ایک طویل ایجنڈا ہے. اس دوران نیپال کے وزیر خارجہ کھنال نے کل نئی دلی میں قومی سلامتی کے مشیر اجیت دھوبال سے ملاقات کی. بھارت میں نیپال کے سفارت خانے کے مطابق دونوں نے بھارت اور نیپال کے باہمی رشتوں کو ایک زیادہ مضبوط اور مستحکم کرنے کی غرض سے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے سلووینیا کے نئے مقرر کردہ وزیر خارجہ تونے کاٹزر کو آج مبارکباد دی ہے اور ان کے ساتھ مل کر کام کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے.

عشق اور کشور کمار کی آوازوں میں گھر فلم کا یہ تو گانا آپ سن رہے تھے. آئیے اب محمد رفیع کو سنتے ہیں. فلم ہے لوفر.

لتن منگیشکر محمد رفیع کی آوازوں میں یہ دو گانا سامعین آپ سن رہے تھے. فلم تھی سرگم. آئیے اب قربانی فلم کا یہ دو گانا. آوازیں ہیں کنچن اور امیت کمار کی.

0: سننے سے نغمے کے ساتھ فلمی نغموں کا یہ سفر اب یہیں ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی ہے, آپ سن رہے ہیں اردو سروس کے نشریات. 4:50 ہو جاتے ہیں سامعین, اب خبریں نشر کی جائیں گی.
1: آداب, یہ آکاشوانی ہے, اب آپ اسد اللہ سے خبریں سنیے. پہلے خاص خبروں کی سرخیاں. بھارتی ریزرو بینک نے سرمایہ کاری میں اضافے کی خاطر سرکاری تمسکات میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے ضابطوں کو سہل بنایا ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج شام نئی دلی میں نیپال کے وزیر خارجہ شیشر کھنال سے بات چیت کریں گے. سی بی ایس ای نے نمبروں کی تصدیق اور دوبارہ جانچ کے لیے درخواستیں دینے کی تاریخ کل تک بڑھا دی ہے. اور بھارتی گرینڈ ماسٹر آر پرگانندا نے تاریخ رقم کی ہے, وہ ناروے شطرنج کا خطاب جیتنے والے پہلے بھارتی بن گئے ہیں. اور شریس ایئر کو سوریہ کمار یادو کی جگہ بھارتی ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی کرکٹ ٹیم کا نیا کپتان بنایا گیا ہے. پہلی بار ویبھو سوریہ ونشی کو بھارت کی کرکٹ ٹیم میں شامل کیا گیا ہے. اب خبریں تفصیل سے. بھارتی ریزرو بینک نے سرکاری تمسکات میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے سرمایہ کاری کے ضابطے

0: شرط لگانے اور کھوکھلے دعوے اس بنیادی حقیقت کو نہیں بدل سکتے کہ جموں کشمیر بھارت کا ایک اٹوٹ حصہ تھا، ہے اور رہے گا، جسے بھارت سے کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ جناب پہرش، جنرل اسمبلی میں پیش کی گئی کونسل کے سالانہ رپورٹ پر بحث کے دوران مرکز کے زیر انتظام اس علاقے کے بارے میں پاکستان کے مستقل نمائندے عاصم افتخار احمد کی طرف سے ذکر کیے جانے کا جواب دے رہے تھے۔ بھارت نے پاکستان کی جانب سے غیر قانونی طور پر اور جبرن قبضے میں لیے گئے بھارت کے علاقوں میں نام نہاد گلگت بلتستان اسمبلی کے لیے عام چناؤ کرا کے پڑوسی ملک کے منصوبوں پر پاکستان سے سخت احتجاج کیا ہے۔ وہاں کل یہ انتخابات ہونا ہے۔ بھارت نے اپنا یہ جانا مانا موقف دہرایا ہے کہ مرکز کے زیر انتظام جموں کشمیر کا پورا علاقہ، جس میں گلگت بلتستان بھی شامل ہے، وہ بھارت کا اٹوٹ انگ ہے اور اسے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ جو 1947 میں جموں کشمیر کے بھارت کے ساتھ مکمل قانونی اور ناقابل تنسیخ الحاق کا نتیجہ ہے۔ ایران کے اعلی رہنما مصطفی خامنئی کے فوجی مشیر محسن رضائی نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے کہا ہے کہ وہ آزادانہ طور پر فیصلے کریں، آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی ختم کریں اور ایران کے اثاثوں پر عائد پابندی بھی ختم کریں۔ انہوں نے ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کہی۔ جناب رضائی نے کہا کہ فریقین کے درمیان بات چیت تعطل کا شکار ہے اور جناب ٹرمپ کو اس تعطل کو دور کرنا چاہیے۔ ایران کے اعلی رہنما کے فوجی مشیر محسن رضائی نے یہ بھی کہا کہ اگر امریکہ ایران کے ساتھ کسی بھی معاہدے پر پہنچنا چاہتا ہے تو اسے ایران کے اثاثے جاری کر دینے چاہیے اور امریکہ کو اس آزمائش پر پورا اترنا چاہیے، جس کے بعد راستہ کھل جائے گا۔ موریشس نے ان غیر ملکی شہریوں پر عارضی طور پر سفری پابندی نافذ کر دی ہے جنہیں گزشتہ 21 روز کے دوران کانگو، یوگانڈا یا جنوبی سوڈان کا سفر کیا ہے، وہاں سے ہو کر گزرے ہیں یا وہاں قیام کیا ہے۔ ایسا ایبولا وائرس کے حالیہ معاملات کے سلسلے میں کیا گیا ہے۔ موریشس کے شہریوں اور غیر ملکیوں کو جن کے پاس کام کرنے، رہائش، کاروبار یا طالب علم کی حیثیت سے تصدیق شدہ اجازت نامہ ہے، انہیں ملک میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی، لیکن اگر پچھلے 3 ہفتوں میں انہوں نے ان میں سے کسی بھی ملک کا دورہ کیا ہے تو انہیں لازمی طور پر 21 دن تک قرنطینہ میں رہنا ہوگا۔ شطرنج کے گرانڈ ماسٹر آر پرگنندا ایسے پہلے بھارتی کھلاڑی بن گئے ہیں جنہوں نے اوسلو میں ناروے شطرنج خطاب جیت کر تاریخ رقم کی ہے۔ انہوں نے جرمنی کے ویسن کائمر آخری مرحلے میں ہرا کر یہ جیت حاصل کی۔ بھارتی کرکٹ کنٹرول بورڈ بی سی سی آئی نے انگلینڈ اور آئرلینڈ کے ساتھ کرکٹ میچوں کے لیے 16 رکنی T20 ٹیم کا اعلان کیا ہے۔ شریس ائیر کو T20 ٹیم کا کپتان بنایا گیا ہے۔ اس سے پہلے سوریہ کمار یادو کپتان تھے۔ اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارتی ریزرو بینک نے سرمایہ کاری میں اضافے کی خاطر سرکاری تمسکات میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے ضابطوں کو سہل بنایا ہے۔
1: یہ آکاشوانی ہے، آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات۔ شام کا 5 بجے سے آتا ہے اردو سروس کی دوسری مجلس کی۔ آج کی نشریات اب اختتام پذیر ہوتی ہے۔ رات 9:15 پر تیسری مجلس کی نشریات لے کر پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔

ہی آکاشوانی ہے, آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات. میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. پیش خدمت ہے پروگرام ایک فنکار. ایک فنکار پروگرام کے ساتھ میں ہنا موج. آداب قبول کیجیے میرا. آج اس پروگرام کے تحت ہم آپ کو سنوائیں گے بھوپیندر کی آواز میں غزلیں.

0: مدتی ترقیاتی ترجیحات کا جائزہ لیا. مرکز نے خوردنی تیل کے پیکٹ کے معیاری سائز کا سلسلہ شروع کیا ہے تاکہ شفافیت بڑھائی جا سکے اور پیک کرنے کے طور طریقوں میں یکسانیت کو فروغ دیا جا سکے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج نئی دلی میں نیپال کے اپنے ہم منصب ششر کھنال کے ساتھ بات چیت کی اور کہا کہ بھارت اور نیپال اپنی کھلی سرحد پر سیکیورٹی برقرار رکھنے کے لیے قریب اشتراک سے کام کرتے ہیں. کویت اور بحرین میں امریکہ کے فوجی ٹھکانوں پر ایران کی جانب سے بیلسٹک میزائل داغے جانے کے بعد مغربی ایشیا میں کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے. اور ہاکی میں بھارتی مردوں کی ٹیم نے جاپان کو ہرا کر 18 سال تک کی عمر کے کھلاڑیوں کا ایشیا کپ جیت لیا ہے جبکہ بھارتی خواتین ٹیم نے کانسے کا تمغہ حاصل کیا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: یہ آکاشوانی ہے, آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات. ریڈیو ویو 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. آئیے سامعین, بات کرتے ہیں صحت کے حوالے سے کچھ باتوں پر. میں ہوں آپ کے ساتھ ہنا موج, ایک بار پھر میرا آداب قبول کیجیے. سامعین, آج ہم بات کریں گے ڈیجیٹل دور میں اپنے آپ کو صحت مند کیسے رکھا جائے. اس پر آج کل جس طریقے کا ماحول ہے, ہم چاہے آفس ہوں, چاہے گھر ہوں یا پھر کسی اور جگہ, ہر جگہ ڈیجیٹلی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن سے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے. ان کے ساتھ ہی ہمیں چلنا ہے کیونکہ ہر انسان دنیا کے ساتھ چلتا ہے اور جو بھی چیزیں ہماری زندگی میں ہوتی ہیں ان کو ساتھ لے کر چلنا ہی پڑتا ہے. ڈیجیٹل دور ایسا ہی دور ہے جس کے اندر آپ کو بہت ساری چیزوں کے ساتھ جڑے رہنا بہت ضروری ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل دور میں اپنے آپ کو صحت مند کیسے رکھا جائے اس پر گفتگو ہونا بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ ایک بہت بڑا مدعا ہے جس پر ہر انسان بات کرنا چاہتا ہے اپنی صحت کے حوالے سے. سامعین, آج کل کا زمانہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. اسمارٹ فون, لیپ ٹاپ, ٹیبلٹ اور انٹرنیٹ نے ہماری زندگی کو آسان تو بنا دیا ہے, لیکن ان کے زیادہ استعمال سے ہماری صحت پر اثر بھی پڑتا ہے. سامعین, گھنٹوں موبائل سکرین پر نظریں ٹکائے رکھنا آنکھوں کی تھکان, سر درد اور نیند کی کمی کا سبب بن سکتا ہے. اس لیے ماہرین صلاح دیتے ہیں کہ ہر 20 منٹ بعد کچھ سیکنڈ کے لیے سکرین سے نظر ہٹا کر دور کسی چیز کو دیکھیں. اس سے آپ کو تھوڑا ڈسٹریکشن ملتا ہے اور آپ کی آنکھوں پر اور آپ کے ذہن پر اچھا اثر پڑتا ہے. اس کے علاوہ لمبے وقت تک ایک ہی جگہ بیٹھ کر کام کرنے سے جسمانی حرکت کم ہو جاتی ہے, اور جسمانی حرکت کم ہونے کی وجہ سے بہت ساری پریشانیاں آپ کے ساتھ ہو سکتی ہیں. جب آپ پورا دن بیٹھ کر آفس میں ایک ہی جگہ کام کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ کچھ پریشانیاں ہو سکتی ہیں. کوشش کیجئے کہ ہر ایک گھنٹے بعد کچھ منٹ کے لیے چہل قدمی کریں, اسٹریچنگ کر لیں یا ہلکی پھلکی آپ کی جو ایکسرسائز ہوتی ہے وہ کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ ڈیجیٹل دور میں ذہنی صحت کا خیال رکھنا بھی بے حد ضروری ہے. سوشل میڈیا کا زیادہ استعمال کبھی کبھی آپ کے لیے تناؤ کی وجہ بنتا ہے اور بے چینی کی وجہ بھی بن سکتا ہے, لیکن اپنے لیے کچھ سکرین فری ٹائم ضرور مقرر کریں جس میں آپ کتابیں پڑھ سکتے ہیں, اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزار سکتے ہیں, اپنی پسندیدہ مشغولیت میں حصہ لے سکتے ہیں. اور سامعین, اچھی نیند بھی صحت مند زندگی کی بنیاد ہوتی ہے, یہ سب جانتے ہیں. تو سونے سے کم ایک گھنٹہ پہلے موبائل اور دوسری ڈیجیٹل ڈیوائس جو ہیں ان کا استعمال کم کر دیں. اس سے کیا ہوتا ہے, نیند بہتر آتی ہے اور اگلا دن جو ہوتا ہے وہ آپ کا زیادہ تازگی کے ساتھ شروع ہوتا ہے. سامعین, ٹیکنالوجی ہماری زندگی کا اہم حصہ ہے. اسے ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس کا استعمال توازن کے ساتھ کرنا ہی عقل مندی ہے۔ اگر ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں تھوڑی سی احتیاط اور اچھی عادتیں شامل کر لیں تو ڈیجیٹل دور میں بھی خود کو صحت مند اور خوش ہم رکھ سکتے ہیں۔ تو کوشش کیجئے کہ اس پیغام کو عام کریں اور اپنے لیے وقت نکالیں، کچھ ایسی ایکٹیویٹیز

آئیے آپ سن رہے تھے جناب انور عظیم صاحب کا تحریر کردہ ڈرامہ لومڑی. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر پیش خدمت ہے. آپ سب کی فرمائش پر میں اپنی پروگرام تامل ارشاد. اس پروگرام کے ساتھ ہنا موج حاضر ہے. آداب قبول کیجیے.

قوی نور فلم میں بھی آپ نے محمد رفیع اور لتا منگیشکر کو سنا، موسیقی ترتیب دی تھی نوشاد نے، فرمائش بھیجی تھی ہمیں آپ سب نے، اس نغمے کی فرمائش ہمیں بھیجی تھی ناندیڑ مہاراشٹر سے بالو اپا، جیوتی، شیو سندر اور ان کے اہل خانہ نے، باڑی کھامگام سے

0: بعد مغربی ایشیا میں کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے. اور ہاکی میں بھارتی مردوں کی ٹیم نے جاپان کو ہرا کر 18 سال تک کی عمر کے کھلاڑی کے ایشیا کپ جیت لیا ہے, جبکہ بھارتی خواتین نے کانسے کا تمغہ حاصل کیا ہے. آکاشوانی سے خبروں کے بلٹن اب ختم ہوا.
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے, میڈیا ویو 1071 کلو ہرٹز پر. قابل ارشاد پروگرام میں اگلا نغمہ, جس کی فرمائش بھیجی ہے محمد یاسین انجان, سائمہ نواز, حسن نواز نے دادا بابو روڈ گرڈی جھارکھنڈ سے, مکیش کمار شرما, شریمتی سریتا شرما, گورو گریما شرما, یہ شامل ہوئے ہیں بھلائی چھتیس گڑھ سے. ریاست حسین صدیقی, نازمہ بیگم صدیقی اور رفاقت ان کے ساتھ ہیں جسپور اتراکھنڈ سے. اس نغمے کی فرمائش بھیجی ہے ہمیں تخت پور چھتیس گڑھ سے مشری لال وشوکرما, میرا دیوی وشوکرما, چیتن وشوکرما نے. پرنیتا گوہانکر, سدھانت گوہانکر اور ٹک ٹک گوہانکر بدلا پور ممبئی سے. کھیل بازار پانی پت سے نریش ملہوترا, لاڈو کوئل ملہوترا اور نانک چند ملہوترا. سنجے ڈھینگیا, نمن ڈھینگیا, اپار ڈھینگیا, باغپت اتر پردیش سے. انیل براندے, دھنوشری براندے, انوشری براندے, اوشا براندے شامل ہوئے ہیں یوتمال سے. میرٹھ کینٹ سے دگدرشن اور کویتا گوڑ. نرگوڑا چھتیس گڑھ سے مہاراج کیرتن پوری گوسوامی, لکشمی دیوی گوسوامی, میناکشی گوسوامی. انیل موہن, اوشا موہن, تلو نائک, پہاڑ گنج, ملتانی ٹانڈا سے. بسنت کمار, ریکھا دیوی سنہا, اجے کمار گپتا, دمدم ایئرپورٹ کلکتہ سے. بلجندر کور دھیمان, رونیت نیشو اور بابو سنگھ دھیمان مختصر پنجاب سے. رام گڑھ کینٹ سے مہیندر مودی, ٹھاکر صاحب اور بہاری بابو. استوپورہ ضلع مئو سے مظہر علی انصاری, رضیہ بیگم انصاری, محمد صادق انصاری. بچ کمل موتی لال یادو, ڈاکٹر بسنت بھرگو بھاٹا پارا سے. سورب نشاد, پرکاش کمار اور بلو نشاد, یہ ہیں ضلع رائے گڑھ چھتیس گڑھ سے. تو لیجیے آپ سب کی فرمائش پر اگلا نغمہ, جوہارا فلم سے سمن کلیان پور اور رفی کی آوازیں ہیں, موسیقی مدن موہن کی ہے.

الدین بھائی، شیخ چاند فاروق پھول والے، نہرو پارک، نظام آباد، تلنگانہ سے، سلیم اختر، ریشمہ بیگم، علی گڑھ سے، سٹی سینٹر، نجف گڑھ، جے وہار سے، شاہ فاروق، شبنم، شہناز، جان ڈیکیسٹرو، روزی ڈیکیسٹرو، ولس ڈیکیسٹرو، جنکپوری، سہارنپور سے، محمد کلیم زخمی، نجمہ بیگم ناز، بیبی فاطمہ غازی، ریلوے روڈ، گنج، ڈنڈوارا سے، راجاوت کمپلیکس، نئی سڑک، ایم پی، شاہجہاںپور سے، منموہن راجاوت راج، مدھو راجاوت اور راشی رکشت، محمد آصف ساگر، محمد نعمان شیخ، محمد سلیمان شیخ، گورے گاؤں فلم سٹی، ممبئی سے، سید مسرور، شائنہ حسن، نازیہ ابراہیم، سہارنپور سے، سوراشٹر راجکوٹ سے، جولی جگدیش گجراتی، جینیش گجراتی اور لڈو کماری، سیش پریا جھا، ماسٹر نیویش کمار اور ان کے ساتھی، کیتی نگر، نئی دلی سے، اروند کمار، گڑیا کماری، بھویا کماری شامل ہوئے ہیں، بینی پٹی، مدھوبنی، بہار سے، سریش چورسیا، سروج چورسیا، فاروق آباد محلہ، صاحب گنج، چوراہا یو پی سے، پرکاش نشاد اور ان کے ساتھی، جیل روڈ، رائے گڑھ، چھتیس گڑھ سے، سبرت چودھری کولکتہ سے شامل ہوئے ہیں، ونائک بیندے، شریمتی منگلا بیندے، شبھم بیندے، اکوٹ سے، دھرمیندر چھپا، کپل چھپا، پوجا پریہار، بھوپال گڑھ، راجستھان سے، کالکا سے شبھ چندر بجاج، ساحل بجاج، بٹا بجاج، نوشاد احمد صدیقی، بیگم حمید صدیقی، شاہنواز احمد صدیقی، چرودہ چھتیس گڑھ سے شامل ہوئے ہیں، انل براندے، اوشا براندے، رگوویر نگر دلی سے، ظفر معظم شیخ، فلک تبسم شیخ، بیبی الازبا شیخ، آپ سب کی فرمائش پر اگلا نغمہ فلم میرے محبوب، موسیقی نوشاد کی ہے اور آواز محمد رفیع کی۔

محمد عظیم، محمد جاوید اور منی سلمانی گاندھی روڈ گنج ٹنڈوارہ سے. اگلا نغمہ آپ سب کی فرمائش پر فلم نیا دور سے، آوازیں ہیں رفیع اور آشا کی اور موسیقی سے سجایا ہے او پی نیر نے.

تامل ارشاد پروگرام کا اگلا اور آخری نغمہ ہے، نعیم جی فلم سے، آواز کشور کمار کی ہے اور موسیقی ایس ڈی برمن کی، فرمائش آپ سب کی۔ باندرہ ارما کوچ ممبئی ایسٹ سے شاہین پروین سونم، ماریا آیت شیخ، محمد عریب شیخ۔

0: اس کے ساتھ ہی بزم موسیقی کا یہ پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے. اس پروگرام کے تحت ابھی آپ سن رہے تھے ودوشی للت جے راؤ سے راگ کومل رشبھ اساوری میں خیال. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. میڈیا ویو 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آپ ہماری نشریات سماعت کر رہے ہیں. وقت ہے عالمی خبروں کا.
1: یہ آکاش وانی ہے. اب آپ محمد اعظم خان سے عالمی خبریں سنیے. روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے دور حکومت میں بھارت کے اقتدار اعلیٰ کو کمزور کرنے کی کسی بھی کوشش کا الٹا اثر ہوگا.

0: قدیم تہذیب کے فریق بھی ہیں۔ سنگاپور سرکار نے سوشل میڈیا کے 3 پلیٹ فارمز کو حکم دیا ہے کہ وہ ان 14 پوسٹ کو بلاک کر دیں جن کے بارے میں خیال ہے کہ چین سے شروع ہوئی ہیں۔ ان پوسٹ میں مبینہ طور پر بھارتی برادری کے لوگوں کو نشانہ بنایا گیا ہے اور کثیر ثقافتی نظام کے سنگاپور کے ماڈل کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ پولیس نے یوٹیوب، فیس بک اور ایکس کو ہدایت دی ہے کہ وہ سنگاپور کے لوگوں کو اس طرح کے مواد تک رسائی حاصل کرنے سے روکنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے۔ مرکز میں وزن سے متعلق قانونی فریم ورک کے تحت خوردنی تیل کے لیے پیکٹ کے معیاری سائز کا سلسلہ شروع کیا ہے، جس سے مارکیٹ میں اور زیادہ شفافیت اور یکسانیت آ سکے گی۔ صارفین کے امور کے محکمہ کے مذکورہ فریم ورک کے تحت خوردنی تیل اور فیٹس کے لیے مجموعی مقدار اور پیکٹ کے معیاری سائز کا تعین کرنے سے متعلق طریقہ کار میں ترمیم کی ہے۔ صارفین کے امور، خوراک اور تقسیم عامہ محکمہ کی وزارت نے کہا کہ نظر ثانی شدہ ضابطوں کے تحت بڑے خوردنی تیلوں کے لیے پیکٹ کے معیاری سائز تجویز کیے گئے ہیں، جن میں پام آئل، پامولین، سویابین تیل، سورج مکھی تیل، سرسوں کا تیل، مونگ پھلی کا تیل، تل کا تیل، چاول کی بھوسی کا تیل، کپاس کے بیج کا تیل، مکئی کا تیل شامل ہیں۔ خوردنی تیل کے منظور شدہ پیکٹ 200 گرام، 500 گرام، 1 سے لے کر 5 کلو گرام، 15 کلو گرام اور 20 کلو گرام تک کے ہوں گے۔ نوجوانوں کے امور کھیلوں کے مرکزی وزیر منسوخ مانڈویا نے کہا ہے کہ بھارت کے نوجوان ملک کی سب سے بڑی طاقت ہیں اور اس سن 2047 تک وکست بھارت کے ویژن کی تکمیل میں نمایاں رول ادا کریں گے۔ نئی دلی میں یوتھ فار وکست بھارت مائی بھارت یوتھ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے جناب مانڈویا نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے مائی بھارت کی تکمیل کے ذریعے نوجوانوں کو اپنی امنگوں، خیالات اور ملک کی تعمیر کے لیے رضاکارانہ جذبے کے اظہار کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کیا ہے۔ ڈاکٹر مانڈویا نے کہا کہ ملک کی 65% آبادی 35 سال سے کم عمر کے نوجوانوں پر مشتمل ہے، اس طرح بھارت سب سے زیادہ نوجوان آبادی والے ملکوں میں سے ایک ہے۔ فٹ بال میں بھارت نے خواتین کے سیف چیمپئن شپ 2026 کا ٹائٹل جیتے گوا کے شہر وڑگاؤں میں کھیلے گئے فائنل میں بھارت نے بنگلہ دیش کو 1 کے مقابلے 3 گول سے ہرا دیا، اس طرح بھارت نے 6ویں مرتبہ چیمپئن شپ جیتی ہے۔ ہاکی میں بھارتی مردوں کی ٹیم نے 18 سال تک کی عمر کے کھلاڑیوں کا ایشیا کپ 3ری بار جیت لیا ہے۔ کاکی منگارا میں کھیلے گئے فائنل میں بھارت نے جاپان کو 1 کے مقابلے 4 گول سے شکست دی۔ بھارت کی طرف سے آشیش پوتری نے 3 گول کیے جبکہ 1 گول کپتان کیتن کشواہا نے کیے۔ ادھر بھارت کی خواتین ٹیم نے جنوبی کوریا کو 3-0 سے ہرا کر کانسے کا تمغہ جیتا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے 18 سال تک کی عمر کے کھلاڑیوں کا ایشیا کپ جیتنے پر بھارتی مردوں کی ٹیم کو مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ بھارتی ٹیم نے پورے ٹورنامنٹ میں غیر معمولی مہارت اور ٹیم ورک کا مظاہرہ کیا اور اس کے نتیجے میں فائنل میں یادگار جیت حاصل کی۔ صدر جمہوریہ، نائب صدر، وزیر اعظم نے کانسے کا تمغہ جیتنے پر 18 سال تک کی عمر کے کھلاڑیوں کی بھارتی خواتین ٹیم کو بھی مبارکباد دی ہے۔ 19 سالہ سویتا شری بھاسکر نے منگولیا کے شہر اولان باتر میں خواتین کی ایشیائی انفرادی شطرنج چیمپئن شپ جیت لی۔ اس کامیابی کے ساتھ ہی سویتا نے 2027 کے ایف آئی ڈی خواتین ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی بھی کر لیا ہے۔ آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے دور حکومت میں بھارت کے اقتدار اعلی کو کمزور کرنے کی کسی بھی کوشش کا الٹا اثر ہوگا۔ کویت اور بحرین میں امریکہ کے فوجی ٹھکانوں پر ایران کی جانب سے بیلسٹک میزائل داغے جانے کے بعد مغربی ایشیا میں کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کل نئی دلی میں نیپال کے اپنے منصب شیشر کھرال کے ساتھ بات چیت کی اور کہا کہ بھارت اور نیپال اپنی کھلی سرحد پر سیکورٹی برقرار رکھنے کے لیے قریبی اشتراک سے کام کرتے ہیں۔ سنگاپور نے ان سوشل میڈیا پوسٹ پر روک لگا دی جن میں بھارتی برادری کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ گوا میں بھارت نے بنگلہ دیش کو ہرا کر خواتین کی سیف فٹ بال چیمپئن شپ ریکارڈ 6ویں مرتبہ جیتی اور ہاکی میں بھارتی مردوں کی ٹیم نے جاپان کو ہرا کر 18 سال تک کی عمر کے کھلاڑیوں کا ایشیا کپ جیت لیا جبکہ بھارتی خواتین ٹیم نے کانسے کا تمغہ حاصل کیا۔ آکاشوانی سے خبروں کا بلٹن اب ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے، میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز پر۔ پیش خدمت ہے کلاسیکی موسیقی۔ آج

0: اسی کے ساتھ آج کا آخری شب پروگرام یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. اب وقت ہے خبروں کا.
1: یہ آکاش وانی ہے. اب آپ محمد اعظم خان سے خبریں سنیے. روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے دور حکومت میں بھارت کے اقتدار اعلیٰ کو کمزور کرنے کی کسی بھی کوشش کا الٹا اثر پڑے گا. کویت اور بحرین میں امریکہ کے فوجی ٹھکانوں پر ایران کی جانب سے بیلسٹک میزائل داغے جانے کے بعد مغربی ایشیا میں کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے نئی دلی میں نیپال کے اپنے منصب شیشیر کنال کے ساتھ بات چیت کی اور کہا کہ بھارت اور نیپال اپنی کھلی سرحد پر سیکورٹی برقرار رکھنے کے لیے قریبی اشتراک سے کام کرتے ہیں. سنگاپور میں ان سوشل میڈیا پوسٹ پر روک لگا دی ہے جن میں بھارتی برادری کو نشانہ بنایا گیا تھا. گوا میں بھارت نے بنگلہ دیش کو ہرا کر خواتین کی سیف فٹ بال چیمپئن شپ ریکارڈ چھٹی مرتبہ جیتی ہے. اور ہاکی میں بھارتی مردوں کی ٹیم نے جاپان کو ہرا کر 18 سال تک کی عمر کے کھلاڑیوں کا ایشیا کپ جیت لیا, جبکہ بھارتی خواتین ٹیم نے کانسے کا تمغہ حاصل کیا ہے. اب خبریں تفصیل سے.

0: 91 ترمیم کی ہے۔ صارفین کی امور خوراک اور تقسیم میں عامہ کے محکمے کی وزارت نے کہا کہ نظر ثانی شدہ ضابطوں کے تحت بڑے خوردنی تیلوں کے لیے پیکٹ کے معیاری سائز تجویز کیے گئے، جن میں پام آئل، پامولین، سویابین تیل، سورج مکھی تیل، سرسوں کا تیل، مونگ پھلی کا تیل، تل کا تیل، چاول کی بھوسی کا تیل، کپاس کے بیج کا تیل اور مکئی کا تیل شامل ہے۔ خوردنی تیل کے منظور شدہ پیکٹ 200 گرام، 500 گرام، 1 سے لے کر 5 کلو گرام، 15 کلو گرام اور 20 کلو گرام تک کے ہوں گے۔ نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے مرکزی وزیر منسوخ مانڈویہ نے کہا ہے کہ بھارت کے نوجوان ملک کی سب سے بڑی طاقت ہیں اور یہ سن 2047 تک وکست بھارت کے ویژن کی تکمیل میں نمایاں رول ادا کریں گے۔ نئی دلی میں یوتھ فار وکست بھارت مائی بھارت یوتھ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے جناب مانڈویہ نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے مائی بھارت کی تکمیل کے ذریعے نوجوانوں کو اپنی امنگوں، خیالات اور ملک کی تعمیر کے لیے رضاکارانہ جذبے کے اظہار کے لیے ایک پلیٹ فارم قائم کیا ہے۔ ڈاکٹر مانڈویہ نے کہا ہے کہ ملک کی 65% آبادی 35 سال سے کم عمر کے نوجوان پر مشتمل ہے، اس طرح بھارت سب سے زیادہ نوجوان آبادی والے ممالک میں سے ایک ہے۔ فٹ بال میں بھارت نے خواتین کی سیف چیمپئن شپ 2026 کا ٹائٹل جیت لیا۔ گوا کے شہر مڈگاؤں میں کھیلے گئے فائنل میں بھارت نے بنگلہ دیش کو 1-3 گول سے ہرا دیا، اس طرح بھارت نے 6ویں مرتبہ یہ چیمپئن شپ جیتی ہے۔ ہاکی میں بھارتی مردوں کی ٹیم نے 18 سال تک کی عمر کے کھلاڑیوں کا ایشیا کپ 3ری بار جیت لیا ہے۔ کاکا منگارا میں کھیلے گئے فائنل میں بھارت نے جاپان کو 1-4 گول سے شکست دی۔ بھارت کی طرف سے آشیش پورتی نے 3 گول کیے جبکہ 1 گول کپتان کیتن کشواہا نے کیا۔ ادھر بھارت کی خواتین ٹیم نے جنوبی کوریا کو 3-0 سے ہرا کر کانسے کا تمغہ جیتا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے 18 سال تک کی عمر کے کھلاڑیوں کے ایشیا کپ جیتنے پر بھارتی مردوں کی ٹیم کو مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ بھارتی ٹیم نے پورے ٹورنامنٹ میں غیر معمولی مہارت اور ٹیم ورک کا مظاہرہ کیا اور اس کے نتیجے میں فائنل میں یادگار جیت حاصل ہوئی ہے۔ آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے دور حکومت میں بھارت کے اقتدار اعلی کو کمزور کرنے کی کسی بھی کوشش کا الٹا اثر ہوگا۔ کویت اور بحرین میں امریکہ کے فوجی ٹھکانوں پر ایران کی جانب سے بیلسٹک میزائل داغے جانے کے بعد مغربی ایشیا میں کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کل نئی دلی میں نیپال کے اپنے ہمسفر شیشر کھلال کے ساتھ بات چیت کی اور کہا کہ بھارت اور نیپال اپنی کھلی سرحد پر سیکورٹی برقرار رکھنے کے لیے قریبی اشتراک سے کام کرتے ہیں۔ سنگاپور نے ان سوشل میڈیا پوسٹ پر روک لگا دی ہے جن میں بھارتی برادری کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ گوا کے شہر مڈگام میں بھارت نے بنگلہ دیش کو ہرا کر خواتین کی سیف فٹ بال چیمپئن شپ ریکارڈ 6ویں مرتبہ جیتی ہے۔ اور ہاکی میں بھارتی مردوں کی ٹیم نے جاپان کو ہرا کر 18 سال تک کی عمر کے کھلاڑیوں کا ایشیا کپ جیت لیا جبکہ بھارتی خواتین ٹیم نے کانسے کا تمغہ حاصل کیا۔ آکاشوانی سے خبروں کا بلٹن اب ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے، میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز پر۔ رات کے 1 بجنے والے ہیں، اب ہماری آج کی مجلس یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ کل صبح 9:30 پر ہم اپنی پہلی مجلس کی نشریات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، شب بخیر، جے ہند۔